0: Baxen afarroa kantu biziki polita Katialin indabururekin eta bai gaur Baxen afarroan gira Donapaleon hain zuzen.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Bideak, bideak, bide guziak joaten dira Donapaleurat edo bidainitz Donapaleutik mundurat edatzen dira, baina Donapaleon bada bideak gunea, Frantziskanoen etxea, zen lehenago, bada kapera, auditorioma orain bertan antolatua da, eta alean zuaz nabarrinda, zuzira emengo zaindaria, pixkat, arduratzen zira leko hortaz, bai auditoriomean musika antzerki egiten da, baina bastimendu handia dugu kapera, eta ondoan beste gelak badira, bada kalostra bat, eta bada museo bat, zer da museo hori?
2: Eta kalostraren ingura bada Baxen Afaroko museoa. Lehen zen museo hori, zen errikotxean, Donapaleko errikotxean, eta guai egin dugu mugiemendu bat, dena orkesteko hemen bideagunean, eta bilduma hori, bilduma historikoa da, bilduma etnografikoa, ikusteko nola zen gure bizia, gure nortasuna lehen duela mende bat, hemen Donapaleon eta amiku zen.
0: Hemen Nafarroako erresuma izan zen, eta tipituz joan zelaik gerla batetik bestera, azken erresuma hemen Nafarroa berean zen, Donapaleok leku handia bazuen erresuma hontan, gauza handiak gertatu dira hemen, hori kondatzen da museoan adibidez?
2: Museoan badugu lehen gela da historiako gela bat, erraiteko be lehen be Donapaleon Nafarroako kapitala zen. Bazituen bi funtzio biziki importantak, txampoinak, dirua, biziki importanta baita, eta gero auzia ere, justizia. Hemen bazen auzitegi bat, hemen, abokatuak eta epaileekin, eta administratibo eta politikoa, be kapitala, Nafarroako kapitala, ama seigarren mendetik goiti, be Donapaleon zen. Eta hori epatzen da gule lehen geran.
0: Eta jende initzek ez daki?
2: Jende batzuk ez dakite bat ere hemen zen erri importanteena Nafarroan. Eta agertzen da hemen, badugu objektuak hori azpimarratzeko, eta importanteenak dira egiazko txampoinak hemen Donapaleon eginak.
0: Eta biztanda historia aipatzen da museu untan, baina nire Baxen Afarroako historia eta jendeen historia, bai ofizioak, etxean, oiturak, artea, denbora librea, badira gela desberdinak, somat gela orotarat bada museu untan hemen?
2: Badira sei gela desberdinak, eta gela bakotsak badu bere bere gaia. Adibidez, bada eguneroko bizitza, ekonomikoa artesauekin, laborantza lanekin, eta eguneroko biziarekin, mubleak eta hori. Azpimarratzeko gure bizitza nola zen lehen, eta beti bada objektu batzuk zaharrak, biziki zaharrak ere, objektu batzuk, baina kontatzen du historia bat.
0: Bada ere kalostra, eta ara, sartzen girelaik, bada alako baratze tipi bat erdian, zizelketa batzuekin, eta gero kalostra orduan hor ibiltzen ziren, fraireak duaike, baina zuek leku hori baliatu duzue eta Baxen Afarroako museu hontan berizia da.
2: Bai, badugu kalostran bada giro bat, lasaizeko eta hori bada giro bat, baina guretako zen parada zen, be erakusteko adibidez gure bilduma ilarri biribirak. Artzen du hainitz lekoa eta hori agertzen da be gure kalostran. Eta bada ere, badira ere ateburuak, hori jatorrizkoak eta ere moldaketak. Hemen dira, orkesten dira hemen gure kalostran eta gai batzuk ere gure hizkuntza, gure paisaia, hori agertzen da gure kalostran eta gure kalostra bizitza badu. Egiten dugu hori bildumarekin eta hainitzetan egiten dugu ere kontzertu batzuk kalostranen inguruan, eta denak inguruan dira musikariarekin.
0: Orduan, leku aberatsa da, zinez historia mailan, kultur mailan, Dona Paleun kokatua da, bideak kultur zentro hori. Egonen zira gurekin, alean, zumazna barinda, zenta, justuki, diende batzuak ez badute ezautzen, ea, gogoa emaiten diegun itzulino bat Dona Paleutik egin dezaten, eta egoten zira gurekin emengo magazinana.

0: Berde eta Nafarroako azken erreginak Donapaleona. Eta bai, Nafarroako erresuman genuen Donapaleo, hiriburua zen duela zonbait urte. Bideak gunea Donapaleon leku lasaigarria egia da hor sartzen delaik. Ebe erritmoa apaltzen da. Eta bat batez, zinez lasaiago gira eta ardezagun denbora zinez begiratzeko barneuntan zer baden. Alea, zuaz nabarin da, zu egunero hemen ibiltzen zira. Eta bada kapera, auditorium handi horrekin, bada Baxena Farroako museoa. Nor etortzen da, bisitatzerat lekuri?
1: Denentzat idekia da. Familia lentzat, beirari lentzat, abibez, badugu gainean beirariak, eta denentzat da, eta gaiak ez dira bakarrik diende zagunaren dako. Da denentzat. Gure testuak aski simpliak dira, eta objektuak be aski simpliak ere, horregatik, gomitatzen dut hemen etortzerat.
0: Justuki, gaiten duzu, testuak bat direla, zuek hautatu duzu sistema bat, museo

0: horren gela desberdinetan, ez dira pankarta tipiak objektuen onduan, bada, paper bat sartzen, zer egiten da horrekin?
1: Be, objektu guziak badute zenbaki bat. Eta sartzean bada gelako fitxa bat. Erraiteko, adibidez, objektu zenbakia bigarrena, adibidez, hori da bere titulua. Ez sartzeko gelan eta sartu gelan eta ikusi hainitz testu, ez dugu hainitz lekurik ere, horregatik be, gure autua hori zen, zenbakia eta gelako fitxa azpimaratzeko edo sakontzeko gai bat edo objektu bat.
0: Eta frantsesez eta euskaraz dira.
1: Bai, dena, be, objektu batzuk, gelako fitxak eta panelak, dena eskuaraz eta frantsesez dira, elebidunez, eta gero, bada parte bat ere, edikitzen dugu leio batzuk, eta badugu inglesa eta espainola ere, eta lau ezkiuntzetan da gure museoa, eta posible da ere, egin ere, bisita gidatuak, ukanen dugu bisita gidatuak, be, udauntan, ostidar guziz, arratsaldean, bisita gombinatua, Dona Paule eta museoa, posibilitate egitea biak, edo bat, edo museoa, edo Dona Paule, hori da gure udako animazio handiena.
0: Errazu, gela batetan bada zerbait berezi, museuntan, bada marrazki edo freska handi bat. Eta hor, berezia da, bande dessinée edo komiki bat bezala, azken finean, Baxena Farroako historia kondatzen du, hori biziki interesgarria da?
1: Hori da, bezen marrazki bizindun bat, da, hori, da gure erremoa, eta nola kambiantzen den, eta zen ere, prehistoriatik egun arte. Da, ez da testurik, bakarrik, irudiak. Be, gure irudimena pixkat be, lantzeko eta ikusteko be, hemen gure erremuan hola zen eta garai bakotxetan bada tokiko leku bat. Adibidez, izturitzeko arpea edo urkuluko dorea eta hori aproposada hemen Dona Paulen eta ez egin fresko hori adibidez Parisen edo Bordalen biziki aproposada hemen orkestea fresko hori.
0: Orduan, noiz idekia da eta unat etortzeko ba simple da, bada aparkaleku bat erreski bisitatzen alda nola pasatzen da, alean?
1: Eta hemen idekia da paskotik omiaxen duarte astelenetik larun baterat amaretatik eguarditarat eta ratxaldez bietatik seietarat eta uda untan adibidez be ustailan eta gorina badugu, gehitu dugu ere igandean amaretatik batetara hiru horren deskubritzeko be museoa eta hori aski zabala da eta gero posible da ere bisita gidatua egiteko ez da zerratia posible da ikasleentzat ere hori egitea tailer bat edo bisita bat.
0: Zer da zuk gehien maite duzun txokoa museu untan alean?
1: Nele ustez da marrazki biziduna. Hori da, egiten ditut hainiz tailerak hemen ikasleekin eta hori da nele ez da objektu bat nele nire parte interes garena eta nire gustukoena hori da hemen gune hortan.
0: Eta behar ba, obietu bitxiena?
1: Bitxiena hemen da laia, hemen badugu laborantza lana hori da, bazen egiteko lurra itzultzeko, eta badugu bilaia hori da testi ingurua keiteko, eta nire bihotzan hori badut laia nola zen gure lana hemen hori eskuekin lurra itzultzeko aski lan gogorra zen nire ustez. Hori da, nire objektu gustukoena.
0: Orduan, guk zinez gomendatzen dizuegu Dona Paleurat etortza, alde batetik erria biziki drabaita eta karikatipietan ibiltzean hainiz gauza ikusiko dugu eta erri horrek badu historia luzea eta biztanda, bideak gune hortatik pasatzea ba, obeke zautzeko gure errietako historia, leku eder batetan ibiltzeko, pixka lasa egoteko ere, adibidez beru handia delaik ere begoso da gela hoietan ibiltzea eta arrabotz guti, eta hori biziki hona da. Orduan, luzatzen diegu, deneri, gomita, unat etortzeko?
1: Ba, ongi etorriak zinezte hemen Donapolen.
0: Bo, mileska handi bat, Alain, zuaz nabarinda, recibitu baina uzu, eta janen gira, berriz egiteko, eginen dugu berriz itzulinio bat. Mileska handi bat?
1: Mileska handi.
0: Adio.

0: E-O-A, E-O-A. Itzulera eta zetak eta Ramon Martikorena.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta pilota epatu behar dugu Perkain elkarteak animatzaile bat sekatzen baitu iraileko sartzearen dako. Perkain elkarteak pilota sustatzen du Aldude Ibarrean, Baigorri eta Garazialdean eskoletan arituz. Urte guziz, 500 aur eta gazteri pilota erakasten diete. Perkainek bi pilota eskola ere baditu, pilota kurtsuak emaiten ditu, astazkan eta ostiraletan. Animatzaile euskalduna sekatzen du Perkainek, komunikazioan aixe sentitu beharko dena, ernea, ardurak hartzeko prest, taldean aritzeko gai, euskal kultura eta pilota maite dituena. Kirol ezitzaile diploma edo maila izan beharko du eta informatikan Word eta Excel logizielak menperatu. Perkain elkarteak udauntan formatzeko aukera eskainiko dio. Orduan, barnekaldeko eskola eta pilota taldeetan kirol ezitzaile izateko gogoa banima duzu, izena eman dezakezu, e-mailez idatziz, elbide untara, perkain.aldude@orange.fr perkain.aldude@orange.fr.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo Magazinan bideo jokozalea den gazte bat entzunen dugu. Endaiarat joan gira ikusiko dugu ze pasatzen den asteburuntan eta bihotzkolpean Mauleko pestak aipatuko ditugu bainan Siberurat joan baino lehen Oskorri taldea eta Lapurdiko kantua Gora ta gora.
3: Gora ta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizigai.

0: Ara, Euskorri taldea gora eta gora Lapurdi eta hemengo magazinan hemengo jendeak entzuten ditugu egunero. Arantxa Kurutsarri gaur zure gomita zinez bideo dioko zalea da.
1: Ici Euskal Herri,
2: hemengo magazina.
3: Ion peritxe berri adarra idu naiz, ikasketa ez talan bidez kazetaria naiz, Baionan bizi naiz duela zazpi urte. Bideo jokoa kontsideratzen dut eta bizi dut pasio bat bezala, batzuk zinema edo literatura pasioa duten bezala. Nik bideo jokoa maitut kontsumitzea arte forma bezala, esan nahi du kontsumitzen ditut bideo joko ezberdinak, mota askotarikoak, izan bakarrik edo nire lagunekin. Horain, heldua izan da denbora gutxiago dudanez, nire modua kontsumitzeko da esatea, belarun bat ontan ez dut deus egiteko, enaiz aterako eta enaiz etxan, nire lagunekin linean jokoetan aritzen edo nire bakarrik. Askotan egiten duguna, guk badugu talde bat jokatzeko eta elkarrekin komunikazioan gara ahoz, hitz eginez, pixkat gaur egun COVID-etik asko ikusten diren bizio bilkuretan bezala eta erabiltzen dugu komunikazioa gure artean laguntzeko jolasten dugun bitartean. Pseudonimo baten atzean ari zara, bideo joketan ari zainan, zure pertsonaia edo besterekin. Ez dakizun orduzun parean, baina bai mundu osoko jendarekin. Gero egia da, nirekin ari diren lagunak eta komunikazioan naizena haiekin, orokorrean nire egiazko bizitzako lagunak direla, da, ez ditut ezagutu interneten baizik eta egiazko bizian. Naiz eta alderantziko ere posleen gertatu izan zait. Ez ezagun bat ezagutza bideojokoetan, baina zoritxarrez ez da inoiz izan biziki laguntasun sendorikola. Ari naizen lagunak gehienak euskaldunak dira. Gertatzen da, no izan behin euskalduna ez den lagun bat etortzea eta frantses zaitza, baina gehien bat santza hori dut eguneroko bizian bezala, bideojokoetan ari naizelarik ere euskaraz egitea.
4: Eta zuk, beraz, zer maite duzu bideojokoetan?
3: Beti ukandut interes bat, mundu berri bat deskubritzearen eksperientzia horretan, badena literaturan edo zineman, eta atxematen dut bideojokoak karakterizatzen duela hori ongien, zer ere eta bideojoko batean ez duzu zuk justu ikusten pertsonaia gertatzen zaiona, baizik eta zuk inkarnatzen duzula pertsonaia eta zuk duzula kontrolatzen, zuk hartzen duzu bere erabakiak. Bukatzen duzu abenturaz jositako mundu bat ezagutzen, nun zu zaren azkenean puzle handi baten parte txiki bat bakarrik.
4: Eta zure ustez, badira auge iritziak gaur egun gizartean bideojokoei buruz?
3: Bai, gutxiago dira, pentsatzen dut gaur egun, baina egia da ni txikian nintzelarik pixkat okerrago ikusia zela, ikusia zen bideojoko jokalari bat pixkat pertsona bat itxia, bere gelan, lagunik gabe. Bada, agian gauza denigrante hori, zergatik ari zara bideojokoetan, denbora galtze bada, baina denbora galtze bat den bezala, filma bat ikustea, antzerki batera joatea, edo bertso saio batera joatea, azkenean, da zaletasun bat, beti positiboa da, eta kulturalki garatzen duzu zure burua.
4: Aholku bat emaiteko gazte bati eta ere berra bere burasoak.
3: Joko denbora kudeatzea, kasu egiten linean balin bada joko hori norekin aritzen den, zenta niri zein normala iruditzen, zazpi urteko aur bat, hogeita marreko heldu batekin aritzea. Nire ustez bideojokoetan dugun arazoetako bat, da kompetitiboak diren jokoetan jendeak oso urduri ematen dela eta posible dela gaizki reakzionatzea, zenta pantaila baten atzen dira, eta ez dute ikusten nor baden parean, agian pertsona sentsibleago edo vulnerableagoa da. Gero, evidenteki, derivak izaten aldira, pasatzen alduzu zure bizia bideojokoetan edo burua pixkat galdu, baina mundu nahiko irekia da, eta badugu itura bideojoko munduan elkar laguntzea, elkarri aholkuak galdetzarena.
4: Mil esker, Peli, kusarte.
3: Kusarte.
0: Hala, Ion Peli gurekin eta bideo jokoiek. Bai, biztanda gauza guzietan bezala neurriak atxiki behar dira. Hara, ento Sarmiento entzuten dugu, bai honako pestetan oiek hariko dira, elduden ostiralean Erriko Etxeko plazan.
5: Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana.

0: Eta orain zer, orain ento, Sarmiento, ikusteko parada, bai, udauntan hariko dira, balenik baionako pestetan, elduden ostiralean eta berantago izanen dira ere, Saint-Martin de Seignanz errian.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta guazen orain, Hendaiara turismo bulegoan zaitugu itxaso eguerdion edo arratsaldeon?
2: Bai, kaixo honan.
0: Kaixo, itxaso, ze pasatzen da Hendaian, aste buruntan ateratzeko idei batzu, guretzat baditutzu?
2: Hori da, ba, adibidez Kanetako portuan izango duzue gaur gauean, seietatik aurrera lehenengo sardina da, giro aparta, ba, egun sentia bidasoa gainean ikusten dugun bitartean, eta horrez gain, asteburu osoan zehar izango dugu igande arte Hendaiak uda ospatzen du festivala, hiru emanaldirekin egunero, akrobazia, zirkoa eta piroteknia nastuz.
0: Bai. Bai. Horiek festival hori Hendaian nun egiten da, bada leku berezi bat?
2: Emanaldiak izaten aldira zentroan, Errepublika plazan, edo ondartza aldean. Adiez gauekoak izaten dira ondartzan, piroteknia direlako, eta arrunda ondarrean bertan egite ditugu.
0: Ah, bikain. Eta biztan da, Hendaian, udarekin batera, bada jende eskoletako oporrak duela guti hasiak dira. Sentitzen duzue, jendea, hor dela, kanpotik, turistak eta udatiarrak etorriak direla?
2: Bai, sentitzen ari gara, ja, pixkanaka jendea iristen ari dela, baina bada Hendaiako jendea ere bai animazioetara animatzen dena, beraz, bultzatzen dugu ere bai hemengo jendea, baita kanpoko guztia ere bai.
0: Bai, orduan, zuek turismo bulegoarekin itxaso Hendaian zarete, zen olako jende errezibitzen duzue, ze proposatzen duzue?
2: Ba, egia esan, badugu jendea nitz Frantzia mailatik etortzen dena, baita eskolerri aldetik, ba, proposatzen ditugu anitz animazio bai aurrentzat, bai helduentzat, izan daitezke ba hori horrelako emanaldiak, edo laster eritxiko dara etxipiroi festa astelenean, Euskal Jaia, eta gero badira pixita edatuak helduentzat agian gehiago.
0: Bai, ba, bai. Jendeak zer galiten du duainik diren aktivitateak edo presiotipietan diren oiek badakigu ara oporretan sosari kasu egiten diogula, eta bon, moltsa begiratzen dugu urbiletikan.
2: Bai, ziur da. Ba, adibidez, Hendaiak uda ospatzen du festivala denak doainik da, emanaldi guztiak doainik, erreserbari gabe, denak kalean dira, eta gero badira ere bai Hendaian, egunero bada merkatu bat, bai jatekoa, edo artisauen merkatuak, egunero bada zerrin.
0: Bai, orduan bada ibiltzeko parada irian, badira ekitaldiak, eta turismo bulegoa, nun kokatua da oraitarazten iguzu itxaso?
2: Gu ondartzan gaude kasino zarraren aurrean.
0: Bai, orduan erreski atxemaiten zaituztegu eta behortik pasatzen alda, Hendaian balin bagira, zuek informazio guzia emanen diguzue. Ba, mila esker handi bat itxaso gurekin egonik?
2: Bai, mila esker zuei, erregatik.
0: Eta udaun pasa Hendaian bada itekorik, bada bisitatzekorik, ez antz, bistana ondartza badela edo abadia gaztelua, nola zez, eta beste leku hainitz. Mila esker itxaso eta laister arte. Adio?
2: Bai, laster arte, ongi zen.
0: Adio, bai.

Zekantzu edera bi artista ondirekin, Pantsoa Karrer, nola zez, ara azkaindara lekuinen bizidena, peio eta peio ospitalekin, biztanda luzaz aritu izan dena, eta eniautelori eta esperantzan kantuntan. Justuki Pantsoa Karrer eta peio ospital ari dira ospatzen ibilbidearen berrogeita hamar urteak, eta Baionako loga gelan izanen ditugu abenduaren amaikan, azken lekuak gelditzen dira, eta horiek atsemanen ditutzue interneten, pantsoaetapeio.eus webgunean. Eta Maulen, pestak ditugu Mauleko festa famatuak, etxa unirurik le fete de Moleon kantuan aipatzen dituenak, eta gauntan Mauleko pestak ofizialki idekiko dituzte arratseko zazpiak ta erdietan, ondotik izanen da komiteko apairua eta txartelak bertan hartzen alko dituzue gaueko sortzietatik goiti, izanen da animaziorako katsi taldea eta gaueko bietatik goiti Mauleko komiteko peña idekiko dute. Bihar larumatarekin orduan merkatua goizeko bederatzietan izanen da, braderia ere Maulen kariketan egun osoan, gaueko sortzietan lestareko plasotean izanen da etxaun iruriren kantuen itzordua topaketa, Jean-Michel Bedasagar, Michel Arotze, Jean-Christian Galtxetaburu, Jean-Christian Irigoyen Galtxetaburu eta Michel Etxeko parekin, eta bihar gaueko amaiketan konzertuak, istaklok txaranga, kilimak eta ondotik komiteko peña idekia. Igandean Maulen eguerditan etxaun iruriri omenaldia emanen diote ondarearen etxean, atxaldeko lauetan igandean Pontx Pailazoa trinketean hariko da, bisitari ikusgarri berria presentatuko du, eta gero lasterketak ditutzue igandea atxaldean, eta igande gauean peña xapituan gourmenten merkatua. Asteleenean ostalarien gaualdia eta xapituan konzertuak Disko Bolo, Zea Maiz eta Digi Infernurekin, eta aste artean izanen da Indar Dioko Mitikil eta Urdinar Berekin atxaldeko lauetan, eta Oraizer dantza ikusgarria Txingirikarekin aste art gaueko sortzietan, eta Su Artifizialak. Bainan Zea Maiz izanen dela bai gure Mauleko pestetan asteleen gauean, orduan ez utxegin, Zea Maiz ez da egunero ikusten, eta Maulen hariko da, orduan hori zuentzako itzordua dugu.

0: Ogoita lau eta zazpi maskak taldearen kantu berri bat, zinez gomendatzen dizuedan ziklikoa diskotik. Hemengo musika zuentzat egunero arratseko zazpietatik sortzietara zuzenean eta nahi duzuelarik podcastan isi.fr egunean eta isi aplikazioan. Larrogoita amargaren amarkadara itzul gaitezen, Irungo Le Mekanizien taldearekin, Ene Diaka Zaharra.
1: Ici Euskal Herri,
2: 100% chanson basque,
1: Chichilifoy.

0: Ilargiari Patxi Xaratarrak Endosin taldea omentzen du, J'ai demandé à la lune kantu famatua, euskaraz kantatuz.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Pilotan perkain elkarteak animatzaile bat sekatzen du iraileko sartzearen dako. Perkain elkarteak pilota sustatzen du aldude Ibarrean, Baigorri eta Garazialdean eskoletan arituz. Urte guziz 500 aur eta gazteeri pilota erakasten die. Perkainek bi pilota eskola ditu ere, pilota kurtsuak emaiten ditu astazkan eta ostiraletan. Animatzaile euskalduna sekatzen du, komunikazioan aixe ariko dena, ernea, ardurak hartzeko prest, taldean aritzeko gai, euskal kultura eta pilota maite beharko ditu. Kirol ezitzaile diploma edo maila beharko du eta informatikan Word eta Excel logizielak menperatu. Perkain elkarteak udauntan formakuntzat egiteko aukera emanen dio. Orduan barnekaldeko eskola eta pilota taldeetan kirol ezitzaile izaiteko gogoa balima duzu, izena eman idatziz elbide hortarat e-mailez perkain.aldude@orange.fr.
2: Ici Pays Basque. Actu-

0: Mundu egian maitasun ezinezkoaren kantua sorotan belerekin eta hemengo musikan amodio historia komplikatuak aipatzen baditugu ere beharrik mezu baikorragoak baditugu aintzina begira zure geroa eskuetan arrezazu hi bizi hadi hau da urgabe taldearen aholkua
1: Ici, Pays Basque
2: La musique d'ici
1: 100% chanson basque